Мені вас йопура поніра на нурзмах гіко, сустелена траву зінистіко, тіня хрисо хлорини ртура, сустелена траву зінистіко, тіня хрисо